0: chef movie. Ma to be she
1: Baba, kino ti adisi letter ti arakunrin ti o ko.
2: O da olotu adua gbogbo wa gba.
1: Amen.
2: Gaga bi bere yin olotu tin ba gbo ikowe ni la gbo ye oni tun ba ti fe se idanwo lati so pe ba kan gbeun si iwaju
1: be ni baba
2: oni ton ba ti wa de bi be oni gbogbo eyan to ba ti wa ri un wa so pe kan wo baba rigbo ye baba rigbo so so kilo tun pada wa kilo promotion wo lo nwa ere mo po ilaye o nira sugbon te niyan ba ti soro si mi ke to da pe ba mo so pe ba kin da eniyan lohun ma koko lo ro pe ije iru be ti e ti wa ninu ifari ijo te ti se enikan ri ke to le so pe o da kin da dahun nkan ti eniyan so orun mi la oni memu le bi ku ere ise nlo ba kuku ba wa lo olohun lo de fa fun laye ore e tin se aremo olofin laye ore tin se aremo biran olofin e kuku mo pe gege bi ola to olodumo re oba bu fun oba kon to so pe en to je aremo e pe gege bi le yoruba to baba se be ni pe o wa aja pe omobirin pe ohun a so pe ko je adele gege bi pe olodumo re oba ti fun ni iyi ti te lati orun wa ije iru eni lo ye ko so pe ba ko duro ko ma ni oko ko ma lade ori sugbon ki n se pe boya ko re wa sugbon eyan to ba tin wo laye ore a ma wo laye ore tegan teye be ni pe eni to ko igbe bari ni a ma wo laye ore bi igba ton ba so pe eni to je pe ki n se eniyan leni to de je po wa ni ipo nla leri be ko se ni to le so pe je ka de enu ife ko ko to da pe iru ile olofin lo lo nrubo pe ona wo nu wa to wa fi ni iyawo te no ni pe eni to wa nle ele to ti ko sile ti o se eni to be o de loko nu ife si ko to da po se lo so pe iru ile olofin lo nfe lo fe igba to ife iru ton ni gbogbo eyan ebe se wo pe ibo ni eru ti robirin to re wa to le ba igba to je to wa nikan ko se nikan kan to ri lati so pe ba ko nfe ijo le ru ju ayo le ru yo nya wa wo nyefa ti la fi mo eru ojo kini anu ohun won pe akikode ye ta ti nu akikode ye ba ti wa dun pe ko n dupe wo baba lawo to da fa fun awa fowo lu wa nu nfe laye ore ege n fe laye ore ege o la ku ko di je nke si titi da
1: nfe laye ore ege
2: be ni pe nfe laye ore ege o la ku ko di je nke si ka titi de ni le mi oro mi lo ni di sasa ni ma de ye dole o ni usara adeye gelege o nu lo de fa fun mo to gbe ite kare mo birin emesi mo to gbe tin se omo birin ode emesi ohun lo tun lati loko kin se pe mo to gbe ni iya ohun baba e so ni ibere pepe aye e wa sugbon igba to je pe awon egbe nko le ko ri le ko awon egbe loko ku loko ni awon egbe se nkan gidi ko si nkan gidi to nse ohun lo ayin su so pe ki lori titi egan te gbe waye o to gbe na ewo lo duro se ni le iya e ohun lo duro se ni le baba e pe o to n gbe be ko de kin se ebi mo to gbe o eyan to ba ti ri boyo fe so ni a ma so ki lo ti fe sari gbo ki lo ti fe se o pe ta ti le so nkan dudu kon so da fufu mo yan lowo ton le so dudu kon so da fufu mo eniyan lara yato si orisi ise pe boya be awon alatowoda to je pe awon oloyibo yin se laye ida e orun mi lo ni jo lo ni jaala onu lo de fa ojo kan fun orun mi la lele ni o ton igba eku enigba eran lo fi orun mi la lo fi se baba igba ode na fi orun mi la se baba sugbon orun mi la ni lo se irin ajo na wo lo won agba irin ajo to n lo e awon to fi se baba ti a chiri un o ni fi tu mo lowo orun mi la ni pe ki yawo ko lo de fila ko duro gaga bi okunrin to ba ma soro ko ma soro bi ti okunrin ko ma soro bi ti obirin eri tun le pe okan tun ni ye pe eniyan le wa ko je pe o je eni dudu kaye so da pupa mo eniyan ni lowo ko lodumo re oba ko ran wa ni lowo
3: aye laye eyi ti o ye nikan orun lorun ru ti ru iyan loju